17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška. Radio 1 Krvavec.